प्राणश्च मुखन्दर्याय नावभ्य आशिदन्तरक्षोद्योषमरवरसः शुभं कल्याणं।